ជាបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីសន្តិភាពនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនៅថ្ងៃទី 21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះវិស្យុលោកមុំខ្មែរនិយាយភាសាបារាំងផងនិយាយភាសាខ្មែរផងនិយាយភាសាអង់គ្លេសផងដូច្នេះសូមអភ័យទោសអំពីសំណាក់អស់លោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ពីព្រោះអស់លោកដែលនៅខាងអឺរ៉ុបនៅខាងប្រទេសបារាំងក៏ត្រូវការភាសាបារាំង ដើម្បីឲ្យយល់ថាតើវិស្ុលោកមុំខ្មែរចង់និយាយអំពីអ្វីនៅក្នុងលមុងនៅលើពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះហើយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំចិត្តមកខិតបន្តិចម្ដងនេះដែលដាក់នៃធ្វើបុណ្យដាក់បាត្រចំពោះប្រគេននៃព្រះសង្ឃដើម្បីរំលឹកដល់ពុព្វការៈជូននៅក្នុងកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ដូច្នេះទោះបីប្រពៃណីនេះវាឃ្លាតឆ្ងាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាមែនពិតក៏ប
រាជានៃស្ដេចគ្រប់អង្គដែលដឹកនាំប្រទេសគឺកាលៈទេសៈនៅក្នុងទីនៅកាលៈទេសៈនៅក្នុងពេលនោះពុំមានប្រធានាធិបតីទេមានតែពូជពងពងត្រកូលស្ដេចដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសដូច្នេះហើយមានជំនឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាជាធំនៅក្នុងអតីតកាលក៏ដឹកនាំនៃប្រជារាស្ត្រនៃមហាអាណាចក្រខ្មែរដែលមានទឹកដីកម្ពុជាក្រោមកណ្ដាលនិងរហូតទៅដល់នៃជប់ព្រំប្រទល់ដែននៃប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនផងដែរនិងម៉ាឡេយូដូច្នេះរឿងបញ្ហាទាំងអស់នេះជាបញ្ហាទំនៀមទម្លាប់ដ៏សុទ្ធសាធគឺស្ដេចរាជាអង្គការនោះគឺបានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យធ្វើបុណ្យដាក់ទានឲ្យរៀបចំប្រពៃណីនៅពេលដែលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាបុណ្យដែលជួបជុំគ្នានៅរយៈពេល15ថ្ងៃហើយនេះជាបុណ្យដែលគេហៅថាកំណត់ដែលជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតចំនួនប្របាទនៃស្ដេចអង្គឌួងគឺជាស្ដេចដែលមានកំពុងធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមពីយួនផងហើយចេញពីសៀមផងហើយក៏បានរៀបចំដើម្បីថាអូមានការលំបាកដល់ប្រជានារីខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យនៃទឹកលិចផងអីណាកំពុងតែភ្ជុំបិណ្ឌទឹកលិចដួងដូចនៅប៉ោយប៉ែតពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍អស់លោកអ្នកបានជ្រាបថាប៉ោយប៉ែតលិចដល់ត្រឹមកកហើយស្ទឹងសង្កែបាត់ដំបងក៏លិចលួងដូច្នេះហើយនេះហើយដែលខែរដូវបន្ទុំបានជាស្ដេចអង្គឌួងនោះព្រះអង្គក៏លើកទៅខែមេសាទៅវិញដើម្បីជារដូវលំហើយរំដូវចូតកាត់រីករាំងធ្ងន់ទាំងអស់ប្រជានារីខ្មែរសពោសបាយគឺជួបជុំគ្នាក្នុងការដើម្បីបំពេញភារកិច្ចនៃលបែងប្រជាប្រិយលបែងបរិជ្ជទ្រព្យនិងលបែងផ្សេងៗទៀតតាមបីឲ្យបានជួបជុំគ្នានិងជាឲ្យឈ្មោះថាពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរដូច្នេះហើយពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនេះរួមជាមួយនិងជំនឿដែលហៅថាទេពបតានោះទេពតាដែលមានកបិលមហាព្រំក៏ប៉ុន្តែបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងរាជនៃស្ដេចមុនគឺគេយកនៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងហើយដែលជាថ្ងៃដែលចូលឆ្នាំរបស់នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនោះដូច្នេះបើយើងគិតអំពីបញ្ហានៃកាលៈទេសៈនៅពេលបរមរណកាលអរិយធម៌ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរអសោសាសខ្មែរបានចារទុកគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ប្រាប់ដល់សដាសតិនៅសម្បញ្ញៈដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរកុំឲ្យភ្លេចនៅជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះជាតិមួយកំណត់ធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃពួកយុនវេរីអេជាតិមួយកំណត់ទៀតធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់នៃសៀមនឹកហៅថាដែលមកបំពៀបំពៀននៅលើបូរណភាពទឹកដី
កវៃហែកយកពាក់កណ្ដាលទៅបាត់ទៅរីឯមកខាងយួនដៃវៀតនោះក៏យកពាក់កណ្ដាលទៅបាត់ទៅដូច្នេះហើយដែលនៅចំកណ្ដាលពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាទឹកដីនៃអតីតរបស់នៃមហាអាណាចក្រខ្មែរគឺខ្មែរដែលមកគុំគ្នានៅលើទឹកដីកណ្ដាលដូច្នេះហើយទឹកដីកណ្ដាលពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះវាคล้ายទៅជាទឹកដីនៃរបស់នៃអនិច្ចជនដែលនៅចិត្តខាងមករស់នៅដល់កកកញ្ហើយដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់នៃប្រជាជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងស្រុកជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហានៃអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមតើអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះគេយកពិតជាយកជាប្រជារាស្ត្រជាធំមែនឬបើយកប្រជារាស្ត្រជាធំត្រូវតែស្រោចស្រង់នៅបងប្អូនដែលកំពុងតែលិចទឹកនៅតាមនៅខេត្តបាត់ដំបងក្តីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្តីនៅខេត្តដែលកំពុងទៅដល់ទឹកលិចលងពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះជួយស្រោចស្រង់ពួកគាត់ជួយលើកឲ្យគាត់នឹងបានរស់នៅដោយជីវិតដូចគេដូចឯងខ្លះផងខ្លះលិចលងទឹកដល់ត្រឹមកកគ្មាននរណាគេទៅជួយស្រែកទៅហៅនរណាទៀតណាគ្រួសារជួយបានបើលិចមកគ្រួសារទៅទៀតមានតែរត់មានតែរីករដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដឹកនាំមានតែស្ដេចដែលទៅឃើញដែលប្រជារាស្ត្រលិចលងទឹកទៅឡើងអាលីកូឬមួយឡើងដឹកភួយដឹកកន្ទែលអីជាដើមដាក់នឹងឡាក់ទៅជួយនៃប្រជានារីបើប្រជារាស្ត្រកំពុងតែលិចលងទឹកដូច្នេះហើយមកហើយមិនជួយទេនេះហើយដែលហើយជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីលើករាស្ត្រជាធំមកដឹកនឹងកើតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅក្នុងឱកាសនៅក្នុងពេលព្រឹកនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់ពញើនៅក្នុងឱកាសពេលនេះដើម្បីគ្រាន់តែជាការរើនៅការខ្វះខាតបំពេញនៅសក្តីខ្វះខាតតែប៉ុណ្ណោះ

នៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុលំមុខខ្មែររបស់ពុទ្ធជើងខ្ញុំជម្រាបជូនអំពីបញ្ហារវាងអ្នកក្រហើយនិងអ្នកមាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាមុនពីព្រោះនៅក្នុងការជឹងស្រាវជ្រាវអំពីថាតើប្រភពអ្នកក្រក្រអ្វីខ្លះរីឯប្រភពអ្នកមានគឺមានដូចម្ដេចហើយគេរស់នៅដូចម្ដេចនៅក្នុងលើលោកនេះបើគិតអំពីបញ្ហាទៅតាមនៃធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានតែធាតុទាំង4ធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់រស់ទៅដោយនៃការដែលដកដង្ហើមចេញចូលទៅតាមនៃធាតុទាំង4នេះផងដែរដូច្នេះហើយហេតុដូចម្ដេចបានមានអ្នកមាននិងអ្នកក្រខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីប្រទេសឥណ្ឌាមុននៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះដើម្បីជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីស្នាប់ចិត្តឆ្ងាយឲ្យបានជ្រាបអំពីបញ្ហាថាហេតុដូចម្ដេចហៅអ្នកក្រហេតុដូចម្ដេចហៅអ្នកមានយើងកុំភ្លេចមកអំពីក្រហើយមកនៅបានធូរធារនៃជីវិតដោះស្រាយនៅកំពះនិងមានសល់នៃការដោះស្រាយនៃជីវិតបន្តទៀតនេះជារឿងមួយដែលយើងមិនធ្លាប់មិនហើយឈ្មោះថាអ្នកមាននោះទេពីព្រោះសង្គមគេបានបែងចែកយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅតាមនៃបែបប្រជាធិបតេយ្យនៃមនុស្សដែលរស់នៅដែលមានសិទ្ធិដូចគ្នាហេតុដូចម្ដេចបានអ្នកមាននិងមានអ្នកក្រយើងចង់និយាយអំពីអ្នកក្រនៅក្នុងឱកាសនៅពេលប្រនេះដើម្បីជម្រាបជូននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតើអ្នកក្រនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវាមានរស់នៅបែបណាទៅវិញទៅតាមនៃការជំនឿរបស់នៃសាសនាឬទៅតាមជំនឿរបស់នៃពួងត្រកូលដូច្នេះហើយដែលពាក្យបូរាណាចារ្យលោកបាននិយាយថាពូជអ្នកក្រនៅតែក្រពូជអ្នកមាននៅតែមានតើពាក្យនេះជាការពិតទេគឺមិនពិតទេដោយសារតែសង្គមមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សនៅក្នុងលើលោកនេះបើយកចិត្តទុកដាក់មិនថាឲ្យកូនអ្នកមានមិនថាឲ្យកូនអ្នកក្រនឹងអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាទាំងអស់ការដែលថ្លឹងថ្លែងសិទ្ធិសេរីភាពនេះមិនពុំមែនគឺឲ្យទទួលទានឲ្យស្មើគ្នាធ្វើឆ្នាំងបាយឆ្នាំងខ្ទះតែមួយដូចក្នុងសង្គមនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេគឺយើងធ្វើទៅតាមបែបនៃសុវិជ្ជាវិនិច្ឆ័យឬគេហៅថាសុឆន្ទៈដ៏ត្រឹមត្រូវយើងឲ្យមនុស្សយើងឲ្យបែងចែកទៅតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចធ្វើម៉េចឲ្យបានសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជាជួនរបស់ខ្លួននេះឲ្យមានស្មើគ្នាយើងធ្វើម៉េចឲ្យពាណិជ្ជកម្មនៃប្រជាជួនឲ្យមានឲ្យឡើងសន្ទុះស្មើគ្នាយើងធ្វើម៉េចនៃកែច្នៃរស់នៃផ្នែកឧស្សាហកម្មដ៏ទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស៊ីសង្វាក់នៅក្នុងលើកជាតិអន្តរជាតិឲ្យស្មើគ្នាអ្វីទាំងអស់ឲ្យស្មើគ្នានោះហើយមិនបាច់ធ្វើកុំមុនីសទេនៅកុំមុនីសវាចង់បានត្រង់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើទៅមិនរួចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ខ្លីទៅប៉ុណ្ណឹងសិនប៉ុន្តែឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះវាប្រទេសមួយទង្គមវាពុះជា2ទៅពួកអ្នកមានគឺមានពួកអ្នកក្រគឺក្រហេតុដូចបណ្ឌិតបានប្រទេសឥណ្ឌាប្រព្រឹត្តដោយរបៀបនេះពីព្រោះដោយសារតែប្រកាន់នៃវណ្ណៈអ្នកក្រនិងវណ្ណៈអ្នកមានខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមទៀតលើសេងអ៊ីរ៉ាងៀងLes passifs de la peinte de mort et sont menacés de expulsion vers le terrain, mais et pour Jésus illégal. En l'air, le saint exilé des Iraniens est arrêté et pour Jésus illégal et risque d'être expulsé vers le terrain et notamment une de actrice des militants de convertis, mais et qui l'a encouragé la peine de mort, et c'est pour l'apostasie.
Mais le haut commissariat de réfugiés était étant et de là de trouver un asile avant et que la justice de Andine est neutre sans iranien. Mais ils sont détenus en Inde après de leur arrestation et pour de ces autres et irréguliers, mais et pour de certains et d'entre eux, on se dépasse de largement de la question du visa, mais et parmi ces individus de figure d'une de artiste iranienne, mais annonce visé et pour des raisons de sécurité, de convertissement, de christianisme, mais encore de retour de Iran, mais elle pourrait être poursuivie et pour de l'apostasie, mais abandonne de sa religion, mais son avocat est cité et par le quotidien de français des libérations et pour ce point est dans une enquête de publier et depuis de dit, c'est affirmé et que en cours la peine de mort. Des relations étroites entre de l'Inde et l'Iran. Mais en l'Inde, elle est détenue et dans un centre de pour des étrangers et en situation régulière. Mais la jeune femme et côtoie, c'est notamment et la ressortissante de africaine, mais arrêtée et pour des dépassements de visa et d'autres de infractions, mais ils sont associés et les particuliers, c'est elle possède, mais une de carte de la demandeur, mais d'assiette délivrée et pas de haute commissariat des Nations Unies, mais et pour le réfugié, mais à New Delhi. Mais l'Inde ne fait pas de partie de la signataire de la Convention de Genève 1951 sur les réfugiés, mais cette carte ne suffit donc pas d'empêchement de l'expulsion. Mais c'est le ICO, c'est cherche le pays et cherche et pour accueillir de cette jeune femme et de cette démarche d'intervenir dans un contexte sensible et puisque c'est l'Inde et entretien avec l'Iran et c'est des relations diplomatiques étroites de l'ancien Iran et un des partenaires de géostratégiques important et pour l'Inde. ហេតុដូចបដិបត្តិចំបានន័យអំពីបញ្ហារឿងជីវិតនៃអ្នកក្រដែលតុលាការនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានកាត់ក្តីឲ្យរហូតដល់ទៅប្រហែលជីវិតដូចនេះនេះជាការមួយដែលវាហួសអំពីភាពដ៏ក្រីក្រទៅទៀត

0: ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសដែលពេលព្រឹកនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុលំងខ្មែររបស់ពុទ្ធយើងនឹងគោរពទៅតាមបែបប្រពៃណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលវាជាពិធីភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌជាដើមសូមគឺថាគោរពដល់ឈ្មោះចំពោះបុព្វការីជួនដែលមាននៃបុព្វបុរសខ្មែររាជារបស់ខ្មែរឬមាតាបិតាជាដូនចតាពីដែលបានចែកឋាននៅក្នុងលើនោះនេះទៅកាន់លោកខមុកដីឬមួយមិនទាន់កាន់ទៅលើលោកនៃខមុកដីដែលមានស័ក្តិសិទ្ធិដែលប្រពុតពធប្រសងដែលមាន 84,000 ពធមអខណ្ឌដើម្បីនៃជាការរំលឹកនិងដាស់តឿនកូនចៅទាំងអស់ដើម្បីឲ្យចេះរួបរមសាមគ្គីគ្នាចេះនឹកនឹងសម័យនៃអតីតនៃពពកបរោះខ្មែរដែលមានមហានគរដ៏ធំធេងគឺយើងមិនបាត់បង់នៅទឹកដីមិនហែកជាទឹកដីជា2ជា3ដើម្បីឲ្យជួនបរទេសលេបត្របាក់យកឲ្យគ្របដណ្ដប់ដូចអង្រុតនៅដូចត្រីនៅក្នុងអង្រុតដូច្នោះទេនេះហើយដែលយើងឃើញថាជាកម្មពៀវរៈទាំងអស់នេះក៏សូមឲ្យនៃកុសលផលបុណ្យនៃបុណ្យភ្ជុំដែលបានកាន់ទៅតាមនៃគ្រប់ប្រទេសនានាទាំងអស់នៅក្នុងលើនោះនេះដែលមានព្រះពុទ្ធពធប្រសង់ជាស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីជួយរំដោះនៅជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់ពន្ជើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានរួចផុតអំពីបញ្ហានៃការគ្របដណ្ដប់អំពីរបបនៃកុម្មុយនីសយួននិងថៃកតៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះឲ្យប្រឡែងមករកនៅកាន់នៅភ្ជុំបិណ្ឌនិងឧទ្ទិសកុសលគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅតាមនៃការដែលគោរពនិងរំលឹកឲ្យនឹងសាមគ្គីដ៏ស្មោះស្ម័គ្រទាំងអស់គ្នានេះជាស្មារតីមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់នៅមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាចំពោះមនុស្សនិងសត្វទាំងឡាយដែលបានកើតមកហើយត្រូវតែគេធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញមានមនុស្សកាចមានមនុស្សស្លូតមានមនុស្សទាំងអស់នេះហើយឈ្នានេះជិះជាន់គ្នាក៏សូមឲ្យសាបរលាបហើយនៅអំពីបន្ទប់អំពីភ្ជុំបិណ្ឌនេះដូចតទៅ
1: ថាពីចំណា

រឿងមួយជាថ្មីជាការដែលក្រុមជំនុំរបស់នៃអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីគ្រប់ចំនួនទាំងអស់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតព្រោះតែសង្គ្រាមស៊ីវិលកើត50ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងតែនឹកមិនភ្លេចនៃជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនទៅតាមទំនៀមទម្លាប់10ឆ្នាំមកនេះក្រុមយ៉ាស្ពូរ៉ាខ្មែរដែលជាខ្មែរនៅបរទេសគេហៅថាផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយប្រសងខ្មែរនៅវត្តពុទ្ធិវង្សនៅទីក្រុងសង្ជាមានបានរៀបចំនៃកម្មវិធីជួបជុំនៃប្រជាជនខ្មែរដើម្បីសំណេះសំណាលនិងស្វែងរកនៅមតិយុបលដើម្បីជួយនៃប្រទេសដែលជាដើមកំណើតនៅពួកគេថាកំពុងតរងការឈ្លានពានអំពីនៃប្រទេសជិតខាងគឺថាមនុស្សគុំវិជានយោបាយរបស់នៃប្រទេសសៀមនិងនយោបាយរបស់នៃប្រទេសវៀតហើយថាដាវីតរួមនឹងមហាអំណាចចិននេះហើយតែយើងឃើញអំពីសក្តីស្រែកអំពីនីវរបស់នៃបងប្អូនខ្មែរដែលជាចូលដៃដែលរួមជាមួយគេហៅថាបង្កើតជាសាសបុរាខ្មែរនៅវត្តពុទ្ធិវង្សនោះនេះតែយើងឃើញនៅក្នុងអំពីបញ្ហានៃការលើកឡើងនៃការរំលឹកឡើងអំពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែមនសិការជាតិនៅថ្ងៃទី23ឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1991គឺនឹងរៀបចំធ្វើមហាបតកម្មរំលឹកខួបនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នៅថ្ងៃទី24នៅទីក្រុងប៉ារីគឺអស់លោកអ្នកនឹងជ្រាបអំពីបញ្ហានៃស្ដីអញ្ជើញមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយនៅទីក្រុងប៉ារីដោយមានខ្ញុំបាទចូលរួមផងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជាមុននៅក្នុងនេះគឺថាសមាគមខ្មែរនៅបារាំងឆ្នាំបន្តបន្តនៃអ្នកបុរាណខ្មែរដោយមិនប្រកាន់នៃពុះសាសឬរូបសម្បត្តិគឺថាសមាគមខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងបានក្លាយទៅជាកន្លែងបន្តបន្តនៃរបាំបុរាណខ្មែរដល់គ្រប់ជនជាតិមិនថាបារាំងឬខ្មែរឬចាស់ឬក្មេងឬថត់ឬស្គមនៅសមាគមខ្មែរបុរាណខ្មែរបេសិកាទីក្រុងប៉ារីអ្នករួមប្រុសស្រីគ្រប់វ័យបានចំណាយពេលវេលាហាត់រួមនឹងក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូសាវ័យគឺថាអតីតនៃរបាំនៃព្រមរាជវងជាមួយឆន្ទៈដ៏ខ្ពស់និងចំណងនៃចំណូលនៃចិត្តចំពោះនៃបុរាណខ្មែរសិស្សរបាំខ្មែរបារាំងជាង30អ្នកតស៊ូអត់ធ្មត់ហាត់រួមនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃ4ម៉ោងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបដល់អ្នកគ្រូសាវ័យក៏ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្គាល់គាត់ដែលគាត់ខំរៀបចំរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដថ្ងៃត្រង់ដែលថាទៅហាត់ទៅរំទៅច្រៀងយកលុយយកកាក់នោះខ្ញុំមិនទាន់បានដំណឹងនៅឡើយទេតែខ្ញុំដំណឹងអំពីការផ្សាយនេះតែម្ដងនេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះក៏ប៉ុន្តែនៅទូលូរបស់ពុទ្ធយើងក៏មានការបង្កើតបង្រៀននៃអក្សរខ្មែរអក្សរខ្មែរនេះបើតាមគិតទៅគឺដោយកន្លែងចង្អៀតដោយកន្លែងចង្អៀតហ្នឹងមិនហើយតែបានតែ10អ្នកជាមុនសិន10អ្នកជាមុនសិនហ្នឹងគឺជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រអក្សរខ្មែរតែបើច្រើនជាងនឹងទៅទៀតប្រអស់លោកអ្នកនឹងទៅសួរនៅវត្តចាស់ក៏បានឬសួរលោកគ្រូវត្តថ្មីក៏បានដើម្បីនឹងសិក្សារៀនអក្សរខ្មែរបើមានកូនចៅឬបងប្អូនញាតិមិត្តជិតថ្ងៃណាមួយចង់រៀនអក្សរខ្មែរគឺអាចទទួលបានដូច្នេះ
Donc, je note, je note, ពីសម័យឆ្នាំ1900ហុកសិបដល់ឆ្នាំនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះក៏នៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុលោកខ្មែរគឺចាក់ជូនអស់លោកអ្នកគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទៅតាមនៃបំណងក្នុងពេលវេលារបស់យើងដែលអាចនឹងចាក់ជូនបាននេះនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់យើងជាការចាំបាច់ល្អណាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុបើចង់រៀនអក្សរខ្មែរ មកតាក់ទងនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់ពញ្ជើងឬចង់រៀនហាត់ស្ពោះផ្សេងៗក៏មកតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់ពញ្ជើងហើយស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់ពញ្ជើងនេះក៏មានដូរតន្ត្រីសម័យរបៀបនៃបារាំងនេះតែម្ដងគឺថាគឺបានសាកល្បងជាច្រើនលើកច្រើនសាដែលមកហើយដើម្បីឲ្យ ក្រុមតិចការផ្សាយនៃដំណឹងតែប៉ុណ្ណោះនេះហើយដែលយើងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសមុនពេលព្រឹកនេះយើងមិនទាន់ដល់នាទីនៃពន្យល់ពុទ្ធចៈទេពន្យល់ពន្យល់ពុទ្ធចៈយើងនៅបន្តិចទៀតបាទនៅបន្តិចទៀតចាប់ពីម៉ោង 9:00 ដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រឈមមុខនឹងការដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនខាងលិចនិងខាងកើតគឺមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេមិនបានថាមិនទាន់ច្បាស់រវាងសៀមហើយនិងយួននេះរឿងចិននេះជាចំណងមួយដែលចង់ប្រទេសកម្ពុជា គឺរូបរត់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដោយសារអ្វីដោយសារយើងពុំមានព្រំប្រទល់ដែនអាព្រំប្រទល់ដែនដែលពិតប្រាកដរបស់ពញ្ជើងវានៅឆ្ងាយសែនឆ្ងាយដូច្នេះគេចូលមកជ្រើកកិច្ចកម្មតែជ្រើកឡើងនេះហើយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ពីដើមសម័យមហាអាណាចក្រខ្មែរព្រំប្រទល់ដែនគឺច្បាស់លាស់ណាស់គឺព្រំប្រទល់ដែននឹងអាព្រំប្រទល់ដែននឹងជាសារៈសំខាន់បំផុតគឺស្រត្រូវ ទោះបីចង់យាយីយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនហ៊ានចូលមកដែរបើយើងអត់មានព្រំប្រទល់ដែនហើយស្រត្រូវនៅជិតខាងគេចូលមកដោយងាយគេលើកឯងតាំងហឹងតាំងតោចូលមកក៏បានគេមិននឹកគេចូលមករបៀបណាក៏តបានទាំងអស់ឬគឺមួយគេប្រើដោយដបិចមជ្ឈបាយមនុស្សគុំវិសាមនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យ ព្រះឆានៅខាងក្នុងហើយដើម្បីរត់ទៅរកគេបំពាក់បំពន់ហើយចូលមកវិញដើម្បីយកមនុស្សកម្ពុជារបស់គេដូច្នេះហើយពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងបានដឹងជាស្រាប់ហើយមិនបាច់និយាយច្រើនទេនៅក្នុងរឿងនេះ

0: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហានៃអសរសាស្ត្រខ្មែរគឺលោកបារាំងគាត់វ័យចំណាស់ឈ្មោះលោកសង់មីសែលហ្វីលីពីគាត់ថាជាទស្សនវិទូនៃជនជាតិបារាំងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងភាសាថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃពោពេញទៅដោយនៃពាក្យខ្មែរប្រមាណ30ទៅ 35% ហើយបើតាមនៃភាសាវិទូថៃគឺបានបង្កើតឃ្លានិងសន្ទនានៅក្នុងភាសាថៃគឺមានតែពាក្យខ្មែរនៅក្នុងនោះលើសពីនេះជាសាសជាច្រើននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានទទួលនៃឥទ្ធិពលអំពីភាសាខ្មែរផងដែរដោយពួកគេបានយកពាក្យខ្មែរទៅបញ្ចូលទៅក្នុងភាសារបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននេះខ្ញុំសូមជម្រាបដើម្បីនឹងតាមដាននិងស្រាវជ្រាវមិនមែនដោយសារតែការបង្កើតភាសាខ្មែរនៅក្នុងខេត្តទូលូហើយជាងស្រាវជ្រាវដូចនេះទេគឺថាយើងមានតកតងទៅទស្សនវិទូបារាំងក៏គាត់ដែលនិយាយជាភាសាខ្មែរក៏គាត់បានលើកឡើងដែរ
1: ហ្វឺឃ្លៀថៃអេណាមួយត្រូវមានពាក្យខ្មែរសំសិបពី30ដល់35%ពីមកពីខ្មែរភាសាខ្មែរណាគឺជាភាសាអូស្ត្រូអាស៊ីគឺជាភាសាអូស្ត្រូអាស៊ីតាក់ទងជាភាសាជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាភាសាមុនណាគឺជាភាសាមួយជាភាសាមុនសប្តាហ៍នេះគេនិយាយនៅពីកាន់តបងពូមីណាគេនៅប្រទេសថៃដែរណាអានឹងមានភាសាមុនសំខាន់មែនទែនដើម្បីការីពីការីពីបាទប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាសាខ្មែរពីព្រោះមានពាក្យចៃខ្មែរជាច្រើននៅក្នុងភាសាមុនទៀតនៅពាក់កណ្ដាលប្រទេសថៃសប្តាហ៍នេះអរមានភាសាតូចមួយញ៉ាគូរតៃហៅថាចាបុនញ៉ាគូរគឺជាភាសាមុនពពេញទៅដោយភាសាខ្មែរមានបញ្ហាមានប្រយោជន៍អេនៅក្នុងនៅតៃទីអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានគេភាសាជុំជិតពីតិចជាច្រើនគឺជាហានៅពីកាំងត្បូងប្រទេសយើងមានភាសាថាវងបាទថាវងមានភាសាចាបុនគេនៅពាក់កណ្ដាលប្រទេសតៃមានភាសាជុំជិតពីតិចនឹងភាសាវិទូដែលចាប់ផ្ដើមពីពួរនីអំពីភាសាទាំងអនុអាចួលហើយដល់ឯងក្នុងភាសាទាំងនោះមានពាក្យខ្មែរជាច្រើនច្រើនច្រើនមែនទែនលោកអ្នកដឹងទេថាអង្គភាសាណាបានយល់ហើយពាក្យខ្មែរកាន់តែច្រើនភាសាថៃភាសាថៃនៅក្នុងភាសាថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះភាសាថៃអត់តែតុងភាសាខ្មែរក៏ជាភាសាថៃក៏ដែរថៃក៏ដែរថៃអូខេមកពីពីកងត្បូងយូណានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅប្រទេសចិនអូខេអានេះក៏ជាជំនឿដែរណាភាសាថៃពពេញទៅដោយពាក្យខ្មែរណាដូចជាហោតាមឌីអាវ៉ាត់កានីថាណាំជាភាសាវិទូថៃបានសរសេរប្រហែល13ឆ្នាំមុនធ្វើឃ្លាថៃណាមួយត្រូវមានពាក្យខ្មែរ30ពី30ដល់35%ពាក្យមកពីខ្មែរសំខាន់មែនទេអូខេសំខាន់មែនទេពីសាវីទូជឿរ៉ាឌីហ្វ្លតអូស្លាបហើយឆ្នាំមុនពីឆ្នាំមុនអូខេបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកាពីជាពពរនីអំពីភាសាញ៉ាគូរគឺជាភាសាមុនណាហេឆាតេវ័តដល់ឆាតេវ័តที่ดับโอเคเมื่อเปียกันดัลโอเคประเทศไทยสับสนไงนี่มีนขมายนี่มีนหมด ហ្នឹងមានពាក្យខ្មែរជាច្រើនបាទនេះសំខាន់មែនទែន
0: Jean-Michel Philippi គាត់បានរៀបរាប់អំពីបញ្ហានៃរវាងអសោសាសខ្មែរដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងដែលខំប្រឹងរៀនក្រេបជញ្ជក់ជាភាសាខ្មែរនេះវាជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ណាស់ពីព្រោះយើងហាក់ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងពីសម័យនៃលំពៀខ្មែរគឺមហាអាណាចក្រខ្មែរដែល យើងមានសាក់សីដូចមកបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺខ្មែរនៅកណ្ដាលគាត់ទៅកោភូមិកោស្រុកនៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យកើតទៅជាទឹកដីពង្រីកទឹកដីខ្មែរបានទូលំទូលាយតែអកុសលអាក្រក់ក្រៃលែងដោយសារតែបញ្ហានៃអ្នកដឹកនាំខ្មែរមិនចេះការពារទឹកដីខ្មែរ ទៅជាការបំបែកបំបាក់ដោយសារតែមនុស្សកម្ពុជានយោបាយបរទេសជ្រៀតជ្រែកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានចិនហើយនឹងជួនហើយនឹងសៀមគឺថាចុងគ្រាកនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងគឺថាគឺចុងគ្រាកមែនតើដូច្នេះការដែលចុងគ្រាកទាំងអស់នេះហើយយើងត្រូវតែនាំគ្នារើបំរះឡើង ឬបំរះឡើងគឺស្រ័យចំណងទាំងអស់នេះឲ្យអស់ពីលើនៃបូរណភាពទឹកដីទាំងក្រោមទាំងកណ្ដាលទាំងលើទើបយើងឃើញនៅមហាសន្តិភាពនៃប្រទេសខ្មែរនេះជាការពិតប្រាកដជឿជាក់លើខ្ញុំចោះ

0: ពីបងប្អូនលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ថៃដែលបន្តពីវាប្រតិកម្មជាមួយនឹងរូបភាពខ្មែរដែលយើងកម្មវិធីបោះកញ្ញាយករូបភាពបុរាណទៅបង្ហោះទៅបង្ហាញសាធារណៈនឹងវាថាជារបស់វាឥឡូវនេះគឺជាវីដេអូដ៏អមាស់របស់ប្រទេសថៃលាវប្រទេសឡៃពេ
1: ក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរនេះរស់នៅស្រុកគេឈមមុខជាមួយនឹងការទុកព្រួយរបស់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិដែនកំពង់ឆ្លងកាត់ណាតែយើងបិទភ្នែកបានឬទេយើងរស់នៅដោយសុបាយតែម្នាក់ឯងអត់ធ្វើអីជូនប្រទេសជាតិមាតុភូមិបានឬទេអានេះ ជាសំណួរនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះលោកហេងគឹមគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកលិខិតអញ្ជើញប្រជាជនខ្មែរនៅបរទេសឲ្យមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងសិក្ខាសាលារៀបចំឡើងនៅវត្តពុទ្ធិវង្សនៅក្នុងទីក្រុងសុងសឹកម៉ានជាក្រុងប៉ារីនេះគឺជាឆ្នាំទី16ដែលក្រុមដេសផ្លាខ្មែរក្រុមគំពីដើមរបស់អតីតប្រជាអធិការវត្តពុទ្ធិវង្សរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំប្រជាជនខ្មែរនៅបរទេសដើម្បីនិយាយពីកិច្ចការជួយជាតិកម្ពុជា ដំបូងឡើយព្រះអង្គគុំមិនផេនលោកនិមន្តទៅជាមួយព្រះអង្គយុហុតដោយសារមានខ្ញុំជាអ្នកបើកឡានជូនលោកទៅទីក្រុងឡាអេដើម្បីគាំទ្របងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ទៅដល់ដែនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតាមផ្លូវព្រះអង្គគុំមិនផេនលោកបានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍អំពីអនាគតនៃប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់យើង លោកសង្កេតឃើញថាបងប្អូនខ្មែរមុខវត្តពុទ្ធិវង្សច្រើនណាស់កកកណាពេលខ្លះឡើងទៅដល់ពាន់អ្នកពេលបុណ្យតខិនភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំខ្មែរអីតាមយើងកប់ណាឈ្មោះអ្នកដែលចេញមកអូនៅពេលដែលយើងធ្វើពិធីជួបជុំគ្នាកិច្ចពិចារណារឿងពីបញ្ហាយោបាយក្នុងស្រុកឬបញ្ហាធ្វើ បាតកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងរោគសុចរិតយុទ្ធធម៌ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេរោគបាន50អ្នក60អ្នក100អ្នកពី200អ្នកយ៉ាងច្រើនយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាលោកមានប្រតិការថាគួរតែយើងនាំគ្នារួបរួមប្រមាណ6ក្រោមទង់មួយដែលថាទង់
2: ចាស់ចាស់ទៅហើយមានតែជួយពេលគេធ្វើបាតកម្មអីជួយជួយគោរមវិញគេទៅពួកខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំកើតអត់ជាខ្មែរនេះតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំកើតជាខ្មែរខ្ញុំបើខ្ញុំជាយួនខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេព្រោះខ្ញុំធ្វើការបម្រើជាតិគេជាតិយួនបើខ្ញុំជាសៀមខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេដោយសារខ្ញុំកើតជាខ្មែរបើខ្ញុំនេះដោយសារឈាមខ្ញុំជាខ្មែរ
3: បងប្អូនខ្ញុំសុខឆ្ងាយក៏ដោយយើងសុខឆ្ងាយក៏ដោយយើងត្រូវតែជួយគ្នាទៅណាដល់គ្នាឲ្យខ្មែរយកភ្នាក់ខ្លួនដឹងពីកំហុសតែយើងនឹងធ្លាក់ខ្លួនដោយសតកានេះដោយសារអីដោយសារយើងអត់គិតអីអត់គិតទៅសុខទេយើងគិតតែប្រយោជន៍មកគ្រួសារគិតតែឆ្នាំបាយអាស្រុកទេទុកឲ្យអ្នកកាត់អំណាច ไอ้เกิดนะยืมเชียร์ไปเชียร์ชวนคงเกิดคงคว้างเกิดตาเอาเนื้อตายยันกบหอมกบกรองสำหรับโกนช้างให้อย่างเทียบเกิดไปเรื่องเทือบบนการตะเกียบนกลายทานสูอดกิดไอ้เต้มา
4: ចំពោះអ្នករៀបចំសិក្ខាសាលាប្រជាជនខ្មែរនៅបរទេសគឺត្រូវតែជួបជុំជួយកិច្ចពិចារណាគ្នាអំពីអនាគតប្រទេសជាតិមាតុភូមិនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលពិភពលោកកំពុងតែវឹកវីដោយចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយនឹងស្ថានភាពកាន់តែធ្លាក់ចុះអាក្រក់នៅកម្ពុជាដូចជាអំពើហិង្សានៅព្រំដែនខ្មែរថៃគោលដៅរបស់វៀតណាមដើម្បីបង្កើតឥណ្ឌូចិនវៀតណាមក្រោមស្លាកឈ្មោះជំនួសកម្ពុជាសភាកម្ពុជាវៀតណាមឡើយ
5: ហើយនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងក្នុងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលគ្មានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញពីពួកយើងរស់នៅបរទេសយើងមានសិទ្ធិអត់មានអាណាមកសង្កត់សង្កិនទេអត់មានអាណាមកធ្វើបាបយើងទេយើងមានមធ្យោបាយរស់ដោយស្រួលដោយសារនេះហើយបានយើងខំរត់
1: ើយ៉ាងម៉េចបង្ហាញទៅបងប្អូននៅក្នុងស្រុកយើងរកមសុខបាយជួយបងប្អូននៅក្នុងស្រុកអ្នកដែលខំតស៊ូចុះបាតកម្មគេវាយបែកក្បាលកាប់សម្លាប់ជាប់គុកជាប់ច្បាប់រកមសុខបាយជួយដោះស្រាយឲ្យគ្នារកមសុខបាយមិនឲ្យថាមិនទូមិនធូរបរិយាណកាសហ្នឹងណាបើកាលណាយើងធ្វើតាមបែបនេះបងប្អូនអ្នករោមគ្រោះដែលនៅសល់រស់ណាក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមដែរតែបើយើងមិនគ្រប់គ្រងគ្នាអ្នកដូចគ្នាទៅសល់ប្តីស្លាប់ឬប្រពន្ធស្លាប់ដោយសារគេជួយបាបមិញឲ្យយើងមិនជួយតែគ្នាមានកម្លាំងតស៊ូទេអត់ទេនឹងហើយជាគំនិត Jaspora Jaspora យើងអត់មានបុគ្គលទេយើងអត់មានថាបាក់នេះក្រុមនេះទេបាក់ណាក៏ដោយក្រុមណាជំនឿណាក៏ដោយឲ្យតែបរកឃើញមានពលិសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងយើងរួមគ្នាយើងបាត់កម្មការពី23ដុល្លារជារឿងផុសខ្មែរជាកលិសសម្រាប់ឲ្យខ្មែររស់យ៉ាងដូចនេះហើយមានតែរួមគ្នាទេដើម្បីឲ្យកលិសនេះចេញរួច
0: នេះជាគំនិតល្អគំនិតទូលំទូលាយគំនិតបង្រួបបង្រួមខ្មែរដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមដូច្នេះមិនមែនជារឿងគណៈបកនយោបាយណាមួយជាពិសេសទេគឺជារឿងខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទយើងជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះអត់មានលើកពីរឿងគណៈបកទេនិយាយពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិយើងហើយរកវិធីយ៉ាងម៉េចកែលម្អស្ថានភាពវាល្អប្រសើរជាងសប្ដាហ៍
2: សិក្ខាសាលារៀបចំឡើងដោយក្រុមខ្មែរនៅបរទេសគឺជាការជួបជុំរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលគ្មានប្រកាន់បកពួកនយោបាយហើយក៏មិនត្រូវការទុំបកណាមួយដែរលោកសំយ៉ាងស៊ីមេដឹកនាំអតីតបកសង្គ្រោះជាតិបានមកចូលខ្លួនមកបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងនាមលោកជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលរស់នៅទឹកដីបរទេស
0: ខ្មែរយើងនៅបរទេសមានទួនាទីធំណាស់ពីព្រោះយើងមានសេរីភាពអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចនិយាយបានយើងអាចនិយាយបានដូច្នេះយើងត្រូវប្រើសេរីភាពដែលយើងមាននៅក្រៅប្រទេសនិយាយជំនួសហើយនិយាយក្នុងនាមនៃពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
3: ខ្មែរនៅបរទេសហ្នឹងគេតស៊ូនៅពាក្យសម្ដីនៅកាយវិការនៅបណ្ដាអ្វីដែលចំពោះប្រទេសជាតិមិនសុំកាត់សរសើរពិតមែនយកខ្ញុំមកយកប៉ុណ្្នឹងហើយតែខ្ញុំឃើញក្មេងៗឥឡូវនៅប្រទេសបារាំងគេថាគេចេះតស៊ូគេចេះក្លាហានគេចេះហ៊ានមកចេញមតិរបស់គេចំពោះប្រទេសជាតិគេថាខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅគេថាខ្ញុំមានកិច្ចការអីពីប្រទេសជាតិខ្ញុំ participate ជាមួយប្រទេសជាតិឲ្យយោបល់ឬចេញលុយចេញការអីជួយប្រទេសជាតិដែលខ្ញុំអាចជួយបានពលធម្មតាអរគុណគ្រូខ្មែរទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យស្គាល់ថាអំណាចផ្ដាច់ការតែស្គាល់អ្វីផ្សេងពីនឹងទៀតទៅបើថាយើងស្គាល់ថាមានផ្ដាច់ការទៅទេយើងល្ងិតណាស់យើងឃើញប្រទេសយើងអត់ទៅមុខទេ
2: នៅក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរលោកសំរងស៊ីចង់ឆ្លៀតឱកាសប្រើសិទ្ធិជាជនជាតិខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងនេះដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីប្រធានាធិបតីលោកអេម៉ានីម៉ាក្រុងដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ Francophonie នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខ
0: ហើយអ្វីដែលយើងបានស្នើលោកម៉ាក្រុងមួយទៀតមានពលរដ្ឋបារាំងតែមានដើមកំណើតជាខ្មែរមានតំណាងរាស្ត្រក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកហ៊ុនសែនរារាំងមិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅជាន់ដីប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺមានកាត់ទោសមានធ្វើម៉េចដាក់សម្ពាធថាតើយើងទៅស្រុកខ្មែរគេចាប់យើងដាក់គុកអញ្ចឹងដូចជារៀបរៀងមិនឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ធៀបសង្កត់ពលរដ្ឋបារាំងពីព្រោះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលរស់នៅគឺទឹកដីប្រទេសបារាំងវាមានសញ្ជាតិជាបារាំងអញ្ចឹងលោកម៉ាក្រុងត្រូវជួយការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងជាពិសេសសិទ្ធិឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រកបដោយសេរីភាពនិងសុវត្ថិភាពខ្ញុំជឿថាលោកម៉ាក្រុងលោកមិនប្រងើយកន្តើយទេពីព្រោះពលរដ្ឋបារាំងរងគ្រោះដោយលោកហ៊ុនសែនហើយពេលទៅជួបលោកហ៊ុនសែនមិននិយាយពីករណីពលរដ្ឋបារាំងដែលរងគ្រោះដោយលោកហ៊ុនសែនដូចជាមិនល្អមើលហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកម៉ាក្រុងនឹងលើកពីករណីដែលខ្ញុំរៀបរាប់អបាញ់មិញ ទៅប្រាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយករណីទាំងនោះដោះស្រាយក្នុងស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យ
2: ពីមួយលើកទៅមួយលើកចំនួនមនុស្សមកជួយយំកាន់តែថមថយម្នាក់ម្នាក់វេកាន់តែជ្រេជាលំដាប់លោកហេងគីមយល់ច្បាស់អំពីកម្លាំងមានកម្រិតរបស់អ្នកស្នេហាជាតិពីទឹកដីបរទេស
1: មនុស្សមែនតើទៅមានថយថយដោយសារមនុស្សចាស់គ្នាស្លាប់ទៅណាលែងបានចូលពីពួកក្នុងចំណោមយ៉ាស្ពូរ៉ាភាគច្រើនច្រើនតែមនុស្សចាស់ទេក្មេងតិចណាស
4: ់មិនចឹង
1: ទេពីពួកថាយើងដឹងហើយថាបញ្ហានយោបាយអ្នកដែលឈឺចាប់អ្នកដែលគិតពិចារណាស្រុកខ្មែរអ្នកដែលដេកមនុស្សរឿងទុកព្រួយផលប្រទេសជាតិមាតុភូមិយើងនោះគឺអ្នកនោះធ្លាប់កើតធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឮធ្លាប់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរអ្នកនោះមិនដូចកូនចៅយើងកើតនៅនេះទេអត់មានឫសគល់នៅនោះទេយ៉ាងដូចថានឹងជាការពិបាករបស់ជាស្ពូរ៉ាខ្មែរដែលមានកូនចៅក្មេងៗក្រៅនេះគេពិបាកដែលតាមម៉ែឪគេណាភាសាមួយក្មេងអត់សូវចេះខ្មែរពីរទៀតសង្ឃីម៉ងការដែងចិត្តអត់មានចិត្តដូចខ្មែរចាស់មនុស្សចាស់ទេពីព្រោះដោយសារដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងណាក្មេងកៅគេកើតនៅនេះគេមិនសូវជាយល់ច្បាស់អំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ឈាមជ័រខ្មែរខំតស៊ូយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានប្រជាជាតិមាតុភូមិរស់នៅដល់សប្តាហ៍នេះណាគេអត់សូវយល់ទេអាហ្នឹង
2: ក៏ប៉ុន្តែលោកសំរៀងស៊ីអនុវិញនៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំក្រុមបកប្រឆាំងនៅបរទេសមិនអស់សង្ឃឹមឡើយពីព្រោះថាខ្មែរមិនថាចាស់ឬក៏ក្មេងគឺនៅតែនឹកដល់ជានិច្ចប្រទេសដើមរបស់ខ្លួន
0: មើលបាត់ពិសោធន៍ណាក្នុងសង្គមក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដែលមានដើមកំណើតក្រៅពីប្រទេសបារាំងណាដែលជាដូនជីតាម៉ែឪមកដោយខ្ញុំនឹកទៅដល់ប្រទេសអាមេនីអីហ្នឹងគេមកណាខ្ញុំមើលចំនួនទី2ចំនួនទី3ណាអត់ភ្លេចប្រទេសជាតិទេគឺនៅតែស្រឡាញ់ប្រទេសកំណើតរបស់ជាតិអូនជីតារបស់ម៉ែឪតើតើម៉ែឪជាតិអូនជីតាហ្នឹងធ្វើម៉េចនិយាយខ្មែរនៅផ្ទះឲ្យរំលឹកពីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរឲ្យនៅតែស្រឡាញ់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់ជាដូនជីតាគាត់ប៉ុន្តែជាធម្មតាទេមនុស្សយើងកើតមកយើងចង់ដឹងពីឫសគល់យើងពីព្រោះយើងមកនៅស្រុកគេប្រហែលឆ្នាំក៏ដោយយើងនៅតែជាខ្មែរយើងមិនមែនចំពោះស្រួចដោយពួកបារាំងទេណាយើងមើលរូបយើងមុខយើងក្នុងកញ្ចក់ដឹងថាអូយើងមកពីណាយើងមិនមែនជាជនជាតិបារាំង 100% ទេយើងទទួលការអប់រំយើងទទួលវប្បធម៌ពីប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែឈាមជ័រយើងនៅជាខ្មែរដូច្នេះយើងមិនអាចកាត់ផ្តាច់ឈាមជ័រយើង 100% ហើយកាត់ផ្តាច់ជាស្ថាពរអញ្ចឹងបើថាវានៅមានចំណងជានិចយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យចំណងហ្នឹងគឺនៅតែរស់រវើកដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់នៅតែស្រឡាញ់ជាតិហើយរក្សាព្រលឹងជាតិជានិចច
1: ាអរគុណអនាគតយ៉ាស្ពូរ៉ាខ្មែរចំពោះខ្ញុំយើងចេះតខំតស៊ូតទៅទៀតណាការតស៊ូវាមានបែបបត់ណាចង់មិនចង់ទោះបីជាតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយយើងត្រូវតែធ្វើបើកណ្ណាយើងមិនធ្វើទេនោះស្រុកផយើងវាបាត់ដោយស្រួលគេលៀបដោយស្រួលខ្ញុំគន់ទៅឲ្យឧទាហរណ៍មួយចរិតខ្មែរហើយនឹងលាវនៅពេលដែលលោកហូជីមិនគាត់បកកាយប្លង់ដើម្បីបញ្ចូលខ្មែរលៀវនឹងយួនណាយើងសង្កេតមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចលៀវគេលើបាត់ទៅហើយលៀវអត់មានសកម្មភាពអីទេតែខ្មែរពិបាកបន្តិចហើយដោយសារអីដោយសារអញ្ចឹងចេះតែទាញអូសទាញអូសទៅវាទៅមុខម្ល៉េះហើយពិបាកលៀបខ្មែរយើងខំទៅខំអស់ចិត្តខ្ញុំគាត់ជំរាបថាដូចជាយើងទទួលរងគ្រោះលិចកប៉ាល់នៅកណ្ដាលសមុទ្រសួរថាមើលទៅអត់ឃើញត្រើយសោះធំល្វឹងល្វើយតែយើងហែលរីកក៏យើងបដោយឲ្យស្លាប់ចម្លើយស្រួលទេបើយើងអត់ធ្វើអីវាស្លាប់ច្បាស់ជាស្លាប់ប៉ុន្តែបើហែលក្រែងដូចមានសង្ឃឹមផ្អប់វាសនា តិចក្តៅច្រើនក្តៅក្រែងលោកមានគំវល់ឡា
5: អលូនអ្នកជាទីសន្តនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំបាទសូមបន្ថែមអំពីការតំណាក់តំណងនៅរឿងនៅរឿងឱកាសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទធ្វើជាសំណួរដើម្បីសួរនឹងឆ្លើយអំពីបញ្ហាតើនៅសាសនានៅលើពិភពលោកនេះបើសាសនាមានប៉ុន្មានដែលធំជាងគេហើយមានកម្ពីត្រៃវេតដែលយកមកធ្វើជាសំអាង
6: សាសនាធំធំលើលោកមានច្រើនប៉ុន្តែកម្ពីត្រៃវេតគឺជាកម្ពីដ៏សំខាន់បំផុតរបស់សាសនា5ឬហិណ្ឌូ
5: លោកចុះសាសនា5នោះសាសនាណាខ្លះឈ្មោះអី
6: គម្ពីត្រៃវេទមាន4ផ្នែកគឺរឿគវេទយជុវេទសាមវេទនិងអថវព្រមវេទ
5: តើគម្ពីប្រត្រៃបិដកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអាចនឹងរាប់បញ្ចូលជាត្រៃវេទបានទេ
6: ទេมันអាចរាប់បញ្ចូលបានទេត្រៃបិដកគឺជាគម្ពីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនារីឯត្រៃវេទគឺជាគម្ពីរបស់សាសនាហិណ្ឌូ
5: ចឹងបានសេចក្តីថាសាសនាហិណ្ឌូនឹងមានកម្ពី5គឺត្រៃវេទអ្នកកាន់សាសនាត្រៃវេទដូច្នេះប្រហែលប្រហែលគ្នានឹងសាសនាកាតូលិកដែលមានអេវ៉ង់សេលីកមានគ្រីស្ទីនគ្រីស្ទានសាសនាមានសាសនាជាបន្តបន្តនៅអូសតុកជាដើមអាចរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងកាតូលិកស៊ីនឹងបានទេ
6: តែมันអាចរាប់បញ្ចូលបែបនោះបានទេគ្រីស្ទសាសនាមានសាខាធំធំជាច្រើនដូចជាកាតូលិកប្រូតេស្តង់និងអូទូដុកសដែលពួកវាជាសាសនាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទោះបីជាមានប្រភពពីព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាក៏ដោយ
5: ដូច្នេះសាសនាទាំង3របស់នៃជំនឿទៅលើព្រះតែមួយគឺមានសាសនា3ដែលមានព្រះគម្ពីរធំធំដូច្នេះមែនឬមួយដូចម្តេច
6: ត្រូវហើយមានសាសនាធំធំចំនួន3ដែលមានជំនឿលើព្រះតែមួយនិងមានគម្ពីរធំធំរៀងរៀងខ្លួនគឺសាសនាយូដាមានគម្ពីរតូរ៉ាគ្រីស្ទសាសនាមានគម្ពីរព្រះគម្ពីរនិងសាសនាអ៊ីស្លាមមានគម្ពីរគូអាន
5: ចុះព្រះពុទ្ធសាសនាវិញហេតដូចម្តេចដែលមានអ្នកមហាយានមានហិនយាននិងមានសាសនាទីបេតើអាចនឹងរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសចិនណាជាដើមសាសនានៅប្រទេសកូរ៉េជាដើមតើរាប់បញ្ចូលជាជំនឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅប្រត្រៃបេដកនោះបានទេ
6: បាទទាំងអស់នោះគឺជានិកាយធំធំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទោះបីជាមានការអនុវត្តខុសគ្នាខ្លះតាមតំបន់ដូចជានៅចិនឬកូរ៉េក៏ដោយក៏ទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកលើព្រះធម៌ដែលបានចងក្រានទុកក្នុងព្រះត្រៃបិដកដែរ
5: បាទអំពីបញ្ហាជំនឿនៅក្នុងលើលោកនេះតើ
6: លោកអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែម
5: ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហានៃថាសាសនាណាដែលធំជាងគេនៅលើចក្រវាលនៅក្នុងលើលោកនេះ
6: នៅលើពិភពលោកនេះគ្រីស្ទសាសនាជាសាសនាដែលមានអ្នកកាន់ច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកគឺសាសនាអ៊ីស្លាម
5: ចុះព្រះពុទ្ធសាសនាសាសនាទីប្រមាណដែលមានជំនឿនៅក្នុងការជឿនោះ
6: ពីនេះមើលលោកថាផលតានីមកខំ
5: បាទឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីជំនឿសាសនានៅក្នុងលើពិភពលោកដែលមានព្រះគម្ពីរជាសំអាងក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យខ្លីទៅតែចំណុចដែលខ្លាំងជាងគេនៅលើសាសនានីមួយៗគឺទៅលើអ្វី
6: ចំណុចសូន្យនៃគ្រីស្ទសាសនាគឺការគោរពប្រតិបត្តិលើព្រះតែមួយសាសនាហិណ្ឌូផ្ដោតលើកម្មផលនិងធម្មជាតិចំណែកព្រះពុទ្ធសាសនាគឺការឈានទៅរកការត្រាស់ដឹង
5: ចុះកាតូលិក
6: ជ ំណុចសូននៃសាសនាកាតូលិកគឺការជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការគោរពប្រតិបត្តិតាមសាក្រាម៉ង់និងការអនុវត្តតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចបាប
5: បាទយល់ឥឡូវនេះអំពីបញ្ហាដែលទស្សនវិទូពីព្រោះយើងបានសិក្សាអំពីបញ្ហានៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺសំដៅទៅលើដល់ទស្សនវិជ្ជាដល់ធំជាងគេនៅក្នុងលើលោក
6: ដូច្នេះទស្សនវិជ្ជា지금은토요일오전9시19분입니다
5: ដូច្នេះ
6: បើ No Deutsch lernen ist
5: បើបានដឹងអំពីបញ្ហាទស្សនវិជ្ជាចុះនៅសាសនាដទៃទៀតគេមិនទស្សនវិជ្ជាដែរឬយ៉ាងដូចម្ដេច
6: សាសនាធំធំដទៃទៀតក៏មានទស្សនវិជ្ជាស៊ីជម្រើដែរពួកគេពិចារណាលើបញ្ហាដូចជាអត្តភាពមនសិការសិលធម៌និងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងព្រះ
5: បាទខ្ញុំយល់ឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់នៃការស្រាវជ្រាវការត្រិះរិះនិងការពិចារណាទៅបែបនៃវិទ្យាសាស្ត្រចូលវិទ្យាសាស្ត្រនឹងអាចរាប់បញ្ចូលទៅនៅក្នុងទស្សនីយសាសនាដែរឬទេដែលនៅព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមាន84000ប្រធមខណ្ឌ
6: ការស្រាវជ្រាវនិងការពិចារណាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសតាមរយៈការអនុវត្តធម៌ទាំង84000ធម្មខណ្ឌអាចចាត់ទុកជាវិធីសាស្ត្របែបវិទ្យាសាស្ត្របាននេះព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពិសោធន៍និងពិនិត្យមើលការពិតដោយផ្ទាល់ដោយមិនគ្រាន់តែជឿតាមការប្រាប់តៗគ្នានោះឡើយ
5: យល់អំពីបញ្ហានៃដំណើរនៃជីវិតរបស់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាទៅតាមនៃការស្រាវជ្រាវបែបនៃសមាធិកម្មដ្ឋានគេហៅថា meditation នោះអំពីបញ្ហាការកើតនិងស្លាប់តើវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលអ្នកស្រាវជ្រាវវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅខាងព្យាបាលវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅខាងមើលនៃក្នុងរូបរាងកាយនៃមនុស្សអំពីការកើតនិងស្លាប
6: ់តាមការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រវិញ
5: សូមជឿជាក
6: ់តាមទស្សនៈវិទ្យាសាស្ត្រការកើតនិងការស្លាប់គឺជារឿងនៃជីវវិទ្យានិងសរីរវិទ្យាការស្លាប់ត្រូវគេកំណត់នៅពេលដែលមុខងារនៃខួរក្បាលឬបេះដូងឈប់ដំណើរការទាំងស្រុងរីឯក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវិញជីវិតគឺជាដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរអត់ឈប់ឈរនិងវដ្តនៃការកើតនិងស្លាប
5: ់ការកើតឡើងការកើតឡើងនៃមនុស្សឬសត្វវាប្រកបទៅដោយនៃឈាតទាំង4ឬ
6: ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការកើតឡើងនៃមនុស្សឬសត្វគឺផ្សំឡើងពីមហាភូតរូបទាំង4គឺដីទឹកខ្យល់និងភ្លើងដែលបង្កើតបានជារូបកាយរួមទាំងឈាមនិងសាច់ផងដែរ
5: បាទខ្ញុំយល់ត្រង់អំពីបញ្ហានេះបើមានសង្ខារខណ្ឌគឺសង្ខារខណ្ឌនឹងហែងដែលជាអ្នកបង្កើតនៃមនុស្សយើងនិយាយអំពីមនុស្សក៏ដូចជានិកានិយាយពីរឿងសត្វដែរចុះវេទនីឬមួយសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់មនុស្សនិងសត្វតើមានជាប់ជាប្រចាំដែរឬទេ
6: ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវេទនីឬសេចក្តីវេទនីមិនជាប់ជាប្រចាំនោះទេវាជាធម៌ដែលមានការកើតឡើងនិងរលត់ទៅវិញតាមលក្ខណ្ឌគឺស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់នៃអនិច្ចំឬភាពមិនទៀងទាត់
5: លោកអាចនិយាយជាភាសាបារាំងបានទេបញ្ជូលអំពីវេទនាហើយនិងសក្តិវិនិច្ឆ័យ
6: តាមការបង្រៀនវេទនាគឺការទទួលអារម្មណ៍ដែលអាចជាសុខឬទុក្ខឬលក្ខរីឯសក្តិវិនិច្ឆ័យក្នុងបរិបទពុទ្ធសាសនាគឺសំដៅលើភាពមិនទៀងទាត់ភាពសាបសូន្យឬការបែកបាក់នៃអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតឡើងតាមច្បាប់នៃធម្មជាតិ
5: Pouvez-vous parler expliquer en français?
6: Absolument.Dans le bouddhisme, la Vedana désigne les sensations, c'est-à-dire ce que l'on ressent physiquement ou mentalement, qu'elle soit agréable, douloureuse ou neutre. Quant à la destruction, ou vinasa, cela fait référence à l'impermanence, la nature changeante de toute chose, soulignant que rien ne reste figé, et que tout est destiné à se transformer ou à disparaître.
5: Exactement.
6: Votre conclusion est tout à fait juste. Ouais. Ravi de voir que cela vous semble clair. Avez-vous d'autres questions?
5: Oui, j'en ai d'autres questions en langue khmer. Et en plus, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens
6: Bien sûr, dans le bouddhisme, la destruction ou vinasa renvoie à la fin ultime des phénomènes physiques et mentaux, soulignant leur nature impermanente qui apparaît et disparaît continuellement selon les conditions.
5: Et merci. Et qui est maintenant un petit panha des cas d'el aïe rouge pot un petit secteur vini ne connant pas la pévasot aïe rouge pot un petit cas vétané aïe rouge pot un petit secteur ne Dan kat lang jumpuh muk pliem-pliem. Tai jeng ai chui doi ma dek.
6: Dambai rui pot pi sekdai vetania nang piem man tiang toa tang lai. Lok nea trau yol pi prapob ne tok kue ka chuap jump pek chet. Nang trau anu wat samathi dambai tam dan aram doi sngop sngat. Hai ro neu tam kum long thua dambai api wat bracha. Pour vous libérer de la souffrance et de l'impermanence, vous devez comprendre l'origine du malheur qui est l'attachement, pratiquer la méditation pour observer vos sensations avec calme et vivre selon les enseignements pour développer la sagesse.
5: Exactement. Ta jeung swaing rok neu sakdai chamran ru sakdai ai phot ampi tuk neu chompuh mok ឬ ទៅ ដល់ នៃ អនាគត របស់ យើង តែ យើង យក អ្វី ដែល ជា ភស្តុតាង ដ៏ សំខាន់ នោះ
6: ភស្តុតាង ដ៏ សំខាន់ បំផុត គឺ ការ យល់ ឲ្យដឹង អំពី អរិយ សច្ច 4 និង ការ អនុវត្ត សតិ សម្បជញ្ញៈ ក្នុង ជីវិត ប្រចាំ ថ្ងៃ La preuve la plus importante est la compréhension des quatre nobles vérités et la pratique de la pleine conscience au quotidien.
5: Et la quatre nobles de la vérité, comment? Le premier, et le deuxième, le troisième et le quatrième.
6: La première est la vérité de la souffrance. La seconde est l'origine du mal-être. La troisième est la fin de cette souffrance. Et la quatrième est le chemin qui y mène.
5: Vous pouvez expliquer?
6: La première vérité reconnaît que la souffrance existe. La deuxième montre qu'elle provient de nos désirs et attachements. La troisième affirme qu'on peut y mettre fin. Et la quatrième détaille le chemin pour y parvenir.
5: Yul, en pi panha nei araya sach tang bu ni ko pon tai ba jeung kut en pi panha trolop mok wing yok metta karuna mudita upekha Dan bay yok mo atna wat jampu menu nung satu tu aoi sral nung sik bay wini nung bante.
6: Peci ai teruj, ka bendoh meta, karuna, mutita nang upekha. Ai cuy kat bentoy ka berkan chet, dai chi mula hai ne tuk, nang cuy aoi chet tu lie nang sngop sngat dan bay chlong kat ka lomba.
5: Vous pouvez expliquer en français metta, karuna, mudita, upekha.
6: La metta est l'amour bienveillant, le souhait sincère de bonheur pour autrui. La karuna est la compassion, le désir de soulager la souffrance. La mudita est la joie altruiste ou compatissante, se réjouir du succès des autres. Enfin, l'upekha est l'équanimité, un esprit stable et impartial face aux hauts et aux bas de la vie.
5: Merci.

0: pis sa kdai vinih nai parapavya sot. Nih jampu nai nekkan praputra sasna nai knong pratih pa Kampuchea. Hai patrai bai dak nai knong pratih Kampuchea dai min prakampi. Kư prea apitom prea vinay hai nang prea sot. Kư kaat lang nai knong chanam muipon pambun roi hok sap. Bad. แต่อ้อนี่คือพระพุทธศาสนาสำอางទៅលើព្រះគម្ពីរនេះហើយដែលដឹកនាំនៃអ្នកដែលមានជំនឿនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះសាសនាដទៃទៀតគេធ្វើដូច្នេះតាមរយៈរលសាសនាធំៗលលោកផលការណែនាំតាមរយៈគម្ពីរនិងការបង្រៀនរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយមនុស្សដោះស្រាយបញ្ហាជីវិត
1: Vous pouvez expliquer dans, en français, s'il vous plaît, parce que c'est très très plus large, justement.
2: Chaque grande religion propose des enseignements guidés par ses textes sacrés et ses traditions pour aider les croyants à traverser les épreuves, à surmonter les pertes et à trouver la paix intérieure.
1: Merci.
2: Je vous en prie.
1: អរគុណអរគុណដោយសារតែពេលវេលារបស់ពុទ្ធយើងខ្លីយើងកំណត់ថា30 មិនិតឥឡូវដល់ពេលដល់វេលាហើយសូមជម្រាបលាជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតជម្រាបលាសូមឲ្យលោកអ្នកជួបសេចក្តីសុខហើយជួបគ្នាពេលក្រោយទៀត
0: Merci beaucoup à la fin du programme c'est interview

ង្គ្រាមដណ្ដើមអរិយធម៌និងទាមទារសិទ្ធិជាម្ចាស់លើបតិកភណ្ឌខ្មែរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចំនួនជាង500ឆ្នាំរវាងខ្មែរនិងសៀមបានកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់អំពីពុជសាសន៍ពាណិជ្ជមួយដែលមានឈ្មោះដើមថាតៃក្រោយមកបដូរជាសៀមនិងបច្ចុប្បន្នបដូរមកជាថៃឡង់បានចាក់ចេញពីដែនដីកំណើតនៅឯខេត្តយូណានប្រទេសចិនចាប់តាំងពីសតវត្សទី10ដោយបានមកសុំនគរខ្មែរជ្រោកោនស្នាក់អាស្រ័យនិងធ្វើជាបាវព្រាវឬខ្ញុំបំរើឲ្យព្រះរាជាខ្មែរអស់រយៈពេលជាង300ឆ្នាំទម្រាំពុជសាសន៍ពាណិជ្ជមួយនេះក្រោកបះបោកាប់សម្លាប់មន្ត្រីរាជការនៃរដ្ឋអំណាចខ្មែរដើម្បីដណ្ដើមយកខេត្តខណ្ឌរបស់ខ្មែរមួយចំនួននៅភាគខាងលិចបង្កើតជារដ្ឋឯករាជ្យនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី13ដែលឈ្មោះថាព្រះនគរស្រីអយុធ្យាចាប់តាំងពីបង្កើតនគរនៅឆ្នាំ1350នៃគ្រិស្តសករាជដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីនគរខ្មែរទាំងស្រុងហើយនោះជនជាតិសៀមឬតៃតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញមកហាននគរខ្មែរដែលបាននឹងកំពុងចុះខ្សោយនៃរដ្ឋអំណាចកណ្ដាលនិងបានបន្តដណ្ដើមយកខេត្តខណ្ឌខ្មែរម្ដងមួយខេត្តម្ដងមួយខេត្តជាបន្តបន្ទាប់នាំយកទាំងសម្បត្តិធនធានប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់និងការអ្នកប្រាជ្ញអសរសាស្ត្រកវីបណ្ឌិតអ្នករបាំនិងគៀនាំយកប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់ម៉ឺនសែននាក់យកទៅនគររបស់ខ្លួនកំឡុងពេលវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរម្ដងយូរយូរទៅជនជាតិសៀមទាំងនោះបានបំភ្លេចអសរសាស្ត្រប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ដូនតាដើមរបស់ខ្លួនដោយស្រវាចាប់យកប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ដូនតាខ្មែរមកធ្វើជារបស់ខ្លួនវិញនឹងក្រោយមកស្ដេចសៀមបានយកអក្ខរក្រមខ្មែរសរសេរបំផ្លាញជាសំនៀងភាសាសៀមមានន័យថាអក្សរខ្មែរតែអានជាសំនៀងភាសាសៀមដោយព្រះចៅរាមាកំហែងនៅឆ្នាំ1283ក្នុងអាណាចក្រសកលតីនឹងក្រោយមកក៏បង្កើតអក្សរសៀមតាមរយៈការកែអក្ខរក្រមខ្មែរទៅជាអក្សរថៃដោយកាត់សក់កែតួអក្សរខ្លះកុំឲ្យដូចអក្សរខ្មែរពេកនឹងបានបង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅឲ្យចាប់យកវប្បធម៌ខ្មែរធ្វើជារបស់ខ្លួនតែម្ដងយើងស្លេះឈប់និយាយរឿងប្រវត្តិដើមនៃការកកើតរដ្ឋសៀមដំបូងត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយបង្វែរអារម្មណ៍លោកនាងប្រិមត្ត SBM News មកមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងសតវត្សទី21នេះវិញម្ដងព្រោះការបរិយាយល្បាតខាងលើគ្រាន់តែពន្យល់ពីប្រវត្តិជនជាតិសៀមថាកើតមកពីណាប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យងាយយល់ថារាល់ការចោទប្រកាន់មកលើខ្មែរថាបានលួចវប្បធម៌សៀមនោះវាសមដែរឬយ៉ាងណាយើងផ្ដាំបរិយាយត្រឹមចំនួនឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារចូលទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានាទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី32ទាហានថៃបានចាប់ផ្ដើមបើកការឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាសាជាថ្មីដែលនាំឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាស្វែងរកការបកស្រាយសារក្រមពីតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេភ្លាមៗខណៈដែលកម្ពុជាធ្លាប់ឈ្នះក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962យ៉ាងណាថៃនៅតែបង្កសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ2011ឲ្យខាងតែបានប៉ុន្តែវាបានបិទបញ្ចប់ទៅក្រោយសារក្រមបានបកស្រាយម្ដងទៀតថាប្រាសាទព្រះវិហារនិងតំបន់ជុំវិញប្រាសាទស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាធ្វើឲ្យយោធាកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះទាំងលើសង្គ្រាមផ្ទាល់ផងនិងផ្នែកការទូតផងលុះមកដល់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025ព្រឹទ្ធបាលអាចសួនរោនបានពលិជីវិតតាមរយៈការលួចរើចូលមកបាញ់សម្លាប់យោធាកម្ពុជាដោយទាហានថៃនៅច្រកមុំ3ដែលជាជំហានឆ្ពោះទៅរកការលុកលុយឈ្លានពានកម្ពុជាយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់យោធាថៃរហូតដល់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងបាត់ឈប់បាញ់ដល់ទៅពីលើទើបអាចបង្អាក់មហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់យោធាចៅតចំនួនមួយនេះបានបាត់ឈប់បាញ់លើកទី1មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមានការសម្របសម្រួលពីប្រធានអាស៊ានបដូវិនម៉ាឡេស៊ីបាត់ឈប់បាញ់ត្រូវបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2020

0: ប្រាំប៉ុន្តែយោធាថៃនៅតែប្រើកលឧបាយរុកលេសចោលប្រកាន់យោធាកម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ជាឲ្យកូនទាហានខ្លួនដើរចូលចំការមានផ្ទុះដាច់ជើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកការវិប្រហាសាជាថ្មីដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយោធាកម្ពុជាឈរជើងការពារទឹកដីជាង100នាក់ទើបមានបទចុបាញ់លើកទី2នៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងណាតបថាសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធត្រូវបានផ ជាស្ដែងថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ថៃសាប៣ដាថៃសេតបានចាប់ប្រកាន់នឹងប្រកាសថាក្រសួងវប្បធម៌ថៃកំពុងប្រមូលភស្តុតាងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទាមទារកម្មសិទ្ធិលើរូបស្ត្រីបុរាណម្នាក់ដោយអះអាងថាស្ត្រីរូបនោះមានប្រភពដើមនៅប្រទេសថៃតាំងតែពីឆ្នាំ1960មានឈ្មោះនាងសុកមានស្វាមីជាជនជាតិបារាំងត្រូវបានថតដោយអ្នកថតរូបជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះអេមីលកាហ្សែលកាលពីកំឡុងទសវ ដោយការចំណាយថវិការសរុបសម្រាប់សាងសង់ប្រជាជននេះមានទំហំទឹកប្រាក់1,700,000,000ដុល្លារបាត់តេតងបញ្ហានេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រសង្គមនិងនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីថាកម្ចីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីធនាគារចិននេះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឯករាជ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយការបរទេស
1: តែការឡើងនៃបំណុលសាធារណៈជាមួយប្រទេសចិនដែលជាម្ចាស់បំណុលធំសັດនោះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឯករាជ្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយការបរទេស
0: បន្ថែមពីនេះលោកសេងវ៉ាន់លីបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថានទៅលើពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនឹងការទូទាត់សំណងដោយយុត្តិធម៌នៅឡើយលោកថាការអភិវឌ្ឍដែលខ្វះការចូលរួមពីពលរដ្ឋ នៅគ្មានសំណងសមរម្យគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានហើយអាចបង្កជាជម្លោះសង្គមដ៏រ៉ាំរ៉ៃបាទកន្លងទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការជីកប្រេងហ្វូណនដីជូគឺជាការតភ្ជាប់ផ្លូវទឹកពីទន្លេមេគង្គនៃខេត្តកណ្ដាលទៅដែនសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងក្លាយជាមធ្យោបាយពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយទៀតហើយក្រៅពីនេះ នៅក្រោយពេលការសាងសង់ប្រៃជីកនេះរួចរាល់កម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនថែមទៀត ដោយជាការកាត់បន្ថយរយៈពេលចម្ងាយនៃការធ្វើដំណើរតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនការពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធារាសាស្ត្រវារីវប្បកម្មទេសចរនិងចិញ្ចឹមសត្វជាដើម បាត់ទូយ៉ាងណាការសាងសង់ប្រជិយភូនន់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋ1500ខ្នងនិងដីស្រែជិត30000ហិកតា ប្រធានគម្រោងសិទ្ធិលំនៅឋាននិងស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសមាគមធាងថ្នោតលោកស៊ីមួយឡៃបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអង្គការសមាគមធាងថ្នោតបានសិក្សាទីតាំងចំនួន4ដែលស្មើនឹងពលរដ្ឋចំនួន1600គ្រួសារហើយក្នុងនោះពលរដ្ឋដែលទទួលសំណងមានត្រឹមតែ170គ្រួសារប៉ុណ្ណោះខ្ញុំប្រៃជឿវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
1: อายุยูเตอร์เตอร์จะเพลย์ฮอนเซนควาดได้สามวันจัดเมื่อเตอร์จัดเลยโอ้ยเฮ้ยยืนล้างยืนล้างยืนยืนสัตว์ท่าขยมยืนตะกุปัญหาเชียร์ชาวบ้านยืนบกกลจะหายคาเพลย์อันควาดได้สามวันจัดนั้นอันนั้นบกกลรู้กระใจไอ้ไอ้ใครนะบ่ายเล่นดาวปูยันอันก็เล่นดาวปูใหญ่เนี่ยปูใหญ่ก็บาดเจ็บใบจำนวนหายซ้อมไปเชียร์ไม่แต่ทางจัง
2: นักหน้ากระไดเปียกฟันจะบวยอาควาเชียนนึกคือนักนักเบื่อหรือคอมพลีทท่าอำนาจในขนมได้อยู่ระหว่างคนแซนไปแล้วนะที่ดามกรมครัวซาคนแซนไม่คนแซนคนแซนคนไอ้นี่จะเจ้าเจ้าลุยม่วนลุยม่วนตัวแต่สกัดพุ่มในศกสตึงตรองไทยกับบงจามาลุยม่วนเกสกัดพุ่มคุยแต่ลุยม่วนอ่ะม่วนนั่นดิจับแน่ในคนแซนขับแน่มาทางนั้น
3: Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire, il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. Ce fut le cas, par exemple, en septembre 1940, après Dakar, où, avec mes compagnons ayant essuyé le feu des forces françaises qui tiraient sur les Français libres, alors que l'ennemi était à Paris, j'ai douté qu'on pourrait jamais les retourner contre l'envahisseur de la France. Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire, il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. Ce fut le cas, par exemple, en septembre 1940, après Dakar, où, avec mes compagnons ayant essuyé le feu des forces françaises qui tiraient sur les Français libres, alors que l'ennemi était à Paris, j'ai douté qu'on pourrait jamais les retourner contre l'envahisseur de la France. Vous savez, depuis quelque chose...
4: Souvenez-vous, c'est le... Monsieur le général de Gaulle, il a rencontré le 23 et le 25 septembre 1940 et de la France libre à Dakar. Mais le général de Gaulle a écrit dans la mémoire de guerre. Mais les jours et ses équipes suivent me fuient le cruel et j'éprouvais les impressions dans le séisme et ce coup de brutalement et la maison, mais et qui se reçoit ici la tête la plus des tuiles, c'est tombant de tout. Et époque de cet épisode est dans l'entretien avec Michel Brault en 1968. À l'autre, le 23 septembre 1940, le général de Gaulle et cette présence avec le droit bâtiment de guerre et des forces de Français, mais libre et devant Dakar, mais chef de Dieu et du Sénégal et Afrique et occidentale et des Français, et c'est AOF. Mais il est accompagnée par une de flotte de Britanniques réunissant et deux cuirassés, c'est un porte-avions et des destroyers et sous le commandement de l'amiral de Andrew et Cunningham. Et ces opérations menacent. Le général de Gaulle entre le obtenir le ralliement à la France et libre de gouvernement et de la colonie, mais en Suisse, celui-ci est fait le bombarder et la flotte après le 3 jours. Ces hésitations de Gaulle et de cet allié britannique se replient.
3: À faire à l'histoire. Il m'est arrivé que
2: le métier de la tour, son corps de tour, je me
5: Presenting now is When the Gentle Rain Falls. With its charming melody and vibrant character, the beloved song brings to life the warm and excitement of love and affection. Please enjoy When the Gentle Rain Falls.

0: non non non comme à pendant chai comme à pendant chai ai samrai tu samrai tu mok sui mok ot khos te chai am a lai te su ke san te su te su oi chbas tha lai khnyom mien kul bomnong te rian nei saksa vichak bandit pet nei knong prateh spi ta thveu robiep na robiep kna kla a nung a neak de tania rap rong nung vie sok chat vie sok chat prab jeung hai pi pru ta nia rap rong ne ta chuch oi cha aing meul tong os nung ke thoe robiep mai ke thoe robiep mai cha aing chuch meul meul meul oi ban krup meul oi ban krup chumnuon ke kapong ta phsai ptuon ptuon tang pi Canada tang pi Americ tang pi ai krup teng os hai hai hai hai cha aing mun meul phong oi ke thoe mai te chang អត់ទេមើលមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយបានបានទៅរួច
1: អានឹងការសុភីអានឹង
0: ទេមានការវិភាគណែណូណូមានការវិភាគទេគឺចោះឈ្មោះទៅថ្ងៃចោះឈ្មោះគេប្រាប់ទាំងថ្ងៃទាំងពេលវេលាទាំងម៉ោងទៀតទាំងកន្លែងទៀតហ៎ហើយហើយយើងក៏ទៅសួរគេដែរសួរឲ្យច្បាស់សិនសួរសួរឲ្យច្បាស់គ
1: េមានអីអីហើយគេមានជំនាញគេមិនចេះទៅចង់រៀនតាមជំនាញយើងគេមានត្រូវការអីអល់ត្រូវការអីមកកណោ
0: ណូគេមានត្រូវការអីត្រូវការតែប៉ាសពតហើយត្រូវការតែការនៅចុះឈ្មោះត្រូវការស្អីមើលចាស់អីទៅសួរគេកុំសួរគេកុំចេះតែថាទៅសួរគេសិនណាទៅសួរអោអោសួរអោអោ
1: បើមិនសួរ
0: ទៅទៅណូណូណូណូណូណូអត់អត់មានវល់វីទេអេណែអេផតផតពីថ្ងៃអេផតពីថ្ងៃចុះឈ្មោះនោះទៅឈប់អឺអស់ហើយលវលវីពីព្រោះគេគេយកអាពេលហ្នឹងគេយកពេលតម្រូវចូលនៅនៅខ្វាក់កូទេនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងឬខ្វាក់កូទេនៅតាមប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងគឺគឺតម្រូវស្មើគ្នានឹងនៅស្រុកខ្មែរស្មើស្មើគ្នាណូណូណូកុំចេះតែថាកុំចេះទៅនិយាយព្រោះអាកាលវិភាគរបស់គេច្បាស់ណាស់នៅខាងក្រៅនៅខាងក្នុងប្រទេសមេអាប្រឡងដុកទ័រនឹងអាពួកណែនៅសាកលវិទ្យាល័យសាលាក្រហមវាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យថាឲ្យខូចឈ្មោះកុំឲ្យខូចមុខមាត់របស់វាក៏ប៉ុន្តែវាវាស៊ីលុយលើនឹងឡើងពីរជាន់រួចទៅហើយណា
1: អូ
0: អីនឹងហើយនឹងហើយចាស់ឆ្ន
1: ាំមកហើយគេចាប់ដល់ណាដល់ណា
0: វាវាចាប់ចាប់រីងរៃអាពួកអពុនឹងចាប់រីងរៃណែណែណែគឹមហុងណែនៅនៅសាលាកំពុងតែធ្វើវាមុខវាមាត់ហាអានេះទីស៊ីសំណាងគ្នាគ្នាកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រឥឡូវនឹងឲ្យគ្នាទៅយកឌីប្លូមនៅស្រុកខ្មែរវិញរឿងអីដែលវាធ្វើអញ្ចឹង
1: ណ
0: ែតែមិនយល់ហ្មងគេតតែច្បាស់ហ្មងចា៎